մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար կա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացայնեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայրենիքներուն, հայրենիք և ամենուր, փարի օր սիրելի Լիբանան։ Հբարդությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուր Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուր Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուր Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարով։

0: Ջանգիթ ճնջղուկը Փազեի ջանգից ուզում է որս խրել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է դարձած։
1: Ուզում է ծուածել խելքի աշեցեք։
0: Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշացիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թոմաս Մողոսյանի կողմէ։
2: Ակլորա, կարոշի, վերարկ։

Ջիվանի տաստիարակչական խոսքերն ու խրատները մոր խրատներու համազոր են եւ ուժեղ, իսկ այժմ մայրիկ։ Երկը կգադարե Դիքրան Շահինյան։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատրություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարակրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց, ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի համտեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երկը գտվի սիրային երկը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երկիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

Կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի լիպանանահայությունը հատկապես առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասքին ու հայրենիքին։ Ասքիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրդս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրդս քեզանից չի զատվի։

թեգուս թրախն է լինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի։ Ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավադարիմ զավակները մեր ասկին։ Միասնապար գխոստանանք լալ հարաչիգա 3 շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ

Տան հայդակիրեն բարեհարկելու մնդիրներ։ Սալպին և ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու Վանացայնեն քրական անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրական անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան, Գամփունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ, ձնած է 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արթի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտ եղած է Ռուբեն Զարդարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան գվերատարնա Բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին։ 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերթը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերթը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մգունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գպերե հուսապեր, հարաչ, հայրենիկ, արմենիա և բոլսո աստարար թերթերուն։ Շրջան մնույնիս գվարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Աքսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահենի հետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկ գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Աքսորագանի մուշերեն 1969-ին, ապազգայնացման վտանգ և այլ հադորիքներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրական մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան դված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասա ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի պանախոսության Կահիրեի մեջ։ կգարտամ ձանոտ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիսմը մեր մեջ հյուր մնալ է ետ այսօր մեկնեցավ Կահիրեին։ 3/3/22 օգոստոս իր երկրորդ տասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոծ տիվով բազմության մներգայության։ Ինչպես նախորդ, նաև այս տասախոսությունը գազմագերված էր համասկայինի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի տասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան տեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։ Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, տասախոսը դիտել տվավ,
թե մեր երկիրը ռազմակիտական հարմարություններ չէ ունեցած։ Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նվաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնության դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք, առաջինը Փակրադունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ձորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գացության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարձակումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախ դավատքին դիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթին մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Ան ելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանկարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ցտումը, համար գամքը, անընջելի դրամատրությունը դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական կամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր կամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այն ադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թե վուտրիչք է ստացած ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ ու ծնցած նույնիսկ Կորոզ ու հբարդ Հռոմը։ Բայքար դուներեներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երկերով տնտածուց Հայաստանի լերները։ Այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտվավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհապերող գազմագերբության։ Ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք 3 մեզի հագարագորդ էին և չէին հավատար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի բրին և ոտքերը կետին զարնել են աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստան ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի կաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ, որ լույս տեսած է ազատ օրաթերթի մեջ ուրբաթ 6 հունիս 1958

Երաշխիքի հատվածին թերցումներ պիտի կատարեմ Գարոն Մեհյանի իմաստությանց ուղիով քիրքեն։ Պատմություն հայոց ենթավերնակիրին տակ հետևյալը կգարտանք։ Սևսարին վերև փիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվանոր ձոցին սպիտակ ու թափանցի կամբերը շղարշներու նման էին։ Ձվեն, ձվեն ու բադրդուն։ Թավթի քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մբես ցցուն քույն ու ծև գփոխեր։ Ուրգանի մնման հետս հետ քաշելով ու ամփոփելով շուկնիր եւ կորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր ինքն իր վրա քագվող կոդի մբես։ Թափ կուդար քարքարուտ ապունքին եւ գամ գսպրվեր ավազուդին վրա փշվելով ու ծծվելով միանգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք գիտեր դեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղթային վերև ամբ մներ գախված սպիտակ ամբովանի մնման ու անխմը ձծմագակը թիգադարին լսելի գներ գրինչներ։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման փոց ու ծոլք սպրած հետս հետ գնգղմեր լենաշխտային ետին։ Երեգոն թանցրացավ ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշտն ու լերները համայն։ Հետս հետ մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակյուղերուն ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ, ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի թեղնորակ լույսը միայն թեր գհամենար հայոց վանքեն ներս, ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալ է փարք լուխմը ներհագած, ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանի վրա։ Ավանդությունը գսեր, թե թարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրած էր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փետուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմեգի սանտրիմը։ Աչկերը իջեր էին խորը, եւ անդեսանելի ցերկ մզոր նախախնամություն գորագենք, այդ բարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, զայն ըմբռնելու կմայքոտ քի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ Պրուդիմը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ձյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիքն էր թրած անոր դեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկեր,

Չին պատկանող վերնակիրն է արցունք ու ժպիտ։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան և ուր գեր էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթով մը, և որ անտացուբերով քալող ամեհի էյագի մը դպավորչունը գտողուր զինք տեսնողին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոծրակը գիչնեին, թանցր ու անխնա մորուքը, որ գծածկեր այ դերն ու վիզը ամբողջությամբ, և երկու խոր նինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև փիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակուգը գուրցքին, իր ետևեն քաշեր բերեր էին հնատարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բստիկով, կարծեք շարժածը լար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդար մտանելով։ Ամպոխը, ահազանքեմը խտանված բազմության մը նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր, խրնվեր էր անոր ետև, այլանտակ ու վիթխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։ Վազեր եգեր էին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ գշբրդեին անոր ետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրգելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ ժխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարի մխորը և լկված խանցարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր քազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց հակերուն հետ։ Խաղացած ու դաբլդգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թատերուն հետ խաչացևելով դոդիկներն ու թաթիկներն իր։ Գիշերած էր ու ննչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց հետ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մրայլ գիշերներ ու թանցր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը քազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Կոյության պնաստական դենչեն ու անգե ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգն արած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումով մը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիտակ զինք շրջապատող խուրներան բազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքի մը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր կյանքին հանգարց գանք արավ նաև բազմությունը, ինքն իր վրա ընգրգելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարգելի ուղդիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանություն մաղթեմ ձեզի, քրագան անտաստան հայդակիրով,
ձեզի հետ էին Սալպին։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσουμ. Γαμαβόρ Μεριάλα Γεβίρ Γκδάγα.
1: Ոչ մեկ իրական փառք թաքնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը գմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, գփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ գբերե զայն և գփոխանցե Հավիտենության։ Բարավ ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դեպավես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մերնիլ և ծկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտմը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մնե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան կուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր պարեգամ թադագան կործագադարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաս տատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնե քեզ գպնդրեմ։
2: Ձեր հրամաններուն ձարա, ավենդիկո։
1: Ինձինա է, Բարբաս տատի, Քրիստոնայավայել կործ մը բիդի ենես ինձի։
2: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրը սլալ։
2: Ինչը սիր։
1: Մորակույրս քեզի օրեր, թունալ ձերես, մորուկ չունիս, կլխուտ կգաբես թաշկինակմը, կերգնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
2: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես…
2: Համացայն եմ, երթանք…
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզատ ոչ ոք գիտեր թե հանկուցյալ մգա։ Գես ժամ հետո դուն գմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և գնստեր բարավին անգողենինքով։
2: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավագս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
2: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ կրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոտ է հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մը կաշեց։ Վայս սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոջը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոջը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
2: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադագան կործագադար Բարբա Ստատիին, ինձի հրած փարիկներում փոխարեն։
1: Մորակս, լավ մտածե, Բարբա Ստատիին գծկես խանութը, թե Տե սխալ խոսք մներ արիր։
2: Խոսքս մի գդրեր զավագս, սի բարբա ստատին, բարբա ստատին։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը ըրա վերջին արցանակությունալ և մեկնեցավ։ Բարբաստատի ցատկեց անգողինեն եւ խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորթին հետ քիչ մը առնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντουχανέν.
1: Մինչ Քիֆասյայի գարախումբով աթենք քիչնեինք, չարթ գուդոր լալեն, հանգարց ցանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջաբես։
2: Մեղք, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վդանկի զանք չգա։
1: Վդանկի զանք? Ուրեմն վդանկ կտեսնեք, բարոն։
2: Վդանկ ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաջեցավ պատմել զայնինցի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թփուտքիմը մեջեն անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց ո՞ր լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղծված քեղճ գույմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու եւ ամայության ու ամեղության դված համարցագությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երգնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը Վարգանևս, եւ երկնային դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ։ Այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց եւ վդանկի զանկին շվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա եւ գանք արավ հեղագարձորեն։ Պաստոնյան վազեց զանկահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանկհոս։
2: Ես,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արթնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախռնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հա, բայց ինչու սարգիք զանքը։
2: Որովհետև կուզեմ վարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարձաբես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և պուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր, ձաղգագատե ստեղծված քեղճ գույին անկիդակ այն երջանկության զորբարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն գհարաչանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ յետևեն, հայտնեց իր ամփոխ հիացումը անոր դեսանելի եւ անդեսանելի գեղեցկությանց համար եւ հետեւեցավ մինչեւ ծնողքին հյուղագը, բաստոնաբես խնդրելու համար անոր ցերկը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատ մեհեդո Զվիցերիական ալբյաններ ու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր օվգյանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձակող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի պատուհանեն։
3: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
0: The following program is in Spanish.
4: La noche del censo fue el martes 11 de agosto. Todos los hogares deben completar el censo. Todavía está tiempo de hacerlo. Visite census.abs.gov.au/Spanish o llame al 1-800-181-227. Autorizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
5: El siguiente programa es